Boko eya khuta ze ahta lebetfas ana khushto nicht doch stodne la ado unda tita de stu binina to hagan ko nende ayo de stu dole ebinina ajen le hata hatsa sonta da de spali ke ya eya khuzo sen erota eya ta el kalo di shade ke aje elchen hata sto licho konsa eya ayu go tsa son eya bena ka